خودی بشی کن بکاگی بکادا ات ایسگی حجابا خجلیا گون زاگا دنگو ای ات ایلا دیده نگه ادو دیگه هتا تا تن ایسگی بیجی چیشگو آنگه ها ادا

خو ادو لاخت اشین لیت خوب ما گوتس نالون از تانگی دو اخی زی سیل دا آه یاندا نا شوی دا جی سیل گوت اکو ای کون دا بیدا دا حسنیا دا نیگو